sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: Ništa se ne događa.
1: Da, da,
2: ništa se ne dešava.
0: Još malo. Nije stiglo na ono glavno.
1: Znam da najrađe bih zapjevala, ali
0: pa, slobodno.
1: Nemam taj talent.

0: Sonja, to bi
1: Dorina.
0: Bilo te, da.
1: Suze su mi došle na oči.
0: I treba.
1: Hvala ti na ovome. Naš ovaj dvosatni program je zapravo zamišljen da se vi predstavite i da saznamo više o vama i da vi budete u prvom planu. Ali
0: mi
1: evo,
0: smo,
1: hvala
0: mi
1: ti.
0: Smo, vi ste mi i mi smo jedno. I tako mi je, smo to jedno u tom našem radiju kojeg toliko volimo. Eto, sretan mu stoti.
1: Hvala lijepa, sretan naravno stoti rođendan radiju. Sve najbolje želimo svim kolegicama i kolegama na Radio Puli. I evo, Dorina draga, sljedeći tjedan nastavljamo uobičajeno u našem terminu od 10.35 do podne.
0: I vraćamo se u normalu.
1: Tako je, da, dnevnim informativnim događajima, odnosno ne informativnim, nego dnevnim događajima. Hvala lijepa na ovom javljanju, bilo je zanimljivo, bilo je inspirativno i evo za mene svakako dirljivo.
0: Pozdrav.
1: Hvala lijepa Dorini Tikvicki koja nam se javila iz Pule.

0: Tonkica, palonkica, frr. Tonkica, palonkica, frr. Tonkica, palonkica, frr.
1: A di je taj?
2: Dječji.
1: Dječji ženski glas.
0: Ne mora više, da. Otišao je.
1: A ma možeš još koji
0: negdje putem. Ne mogu. Tonkica ti je ona raketa koja polječe i kad ja govorim tonkica, palonkica, frr, kužiš. Jer ta tonkica, palonkica, frr ti znači u biti da to je bilo u Gorskom Kotaru se govorilo kada si htio, kad si imao bubamaru na prstu, pa je govoriš tonkica, palonkica, frr, dok ne odleti. I onda zaželi želju. I to je u biti tonkica, palonkica, frr. S obzirom kako je vrijeme, tonkica, palonkica, brr. Tonkica, palonkica, frr.
2: Tonkica, palonkica, frr.
1: A čekaj, jel poanta da što ne, duže imamo frrrr?
2: Da bubamara odleti.
1: Frrrr.
0: Da bubamara odletio.
1: A koliko si puta ovo snimao?
0: Koliko se sjećam, 20 puta sigurno.
2: A čekaj, sjećaš se toga?
0: Sjećam se scene, ono, znaš, moja soba je bila i onda je tata došao sa velikim, to je magnetofon bio veliki, mikrofon i onda me maltretirao, prvo sam ga ignorirao jer sam se igrao s nekakvim kockama i uopće mi nije bilo jasno zašto on sad mene to traži da izgovaram te nekakve riječi, ne? I onda jednostavno nakon valjda nekoliko puta on govori ne valja, opet i onda sam već poludio i onda sam to izgovorio taj zadnji put i on rekao to je to. I svi su tatu pitali, pa koja je to curica izgovara, koga ste to snimili, ne? I zapravo je to bila tajna, on nije htio otkriti da sam to ja, a ja isto kad sam to čuo da si misle da je curica, nisam htio priznat. Da, niti uopće izbjegavao sam to.
1: I dobro, i što danas kažeš na to? Nije ti bet priznat
0: ma
1: da si
0: ne,
1: ti
0: ma,
1: bio tonkica, frr.
0: Pa kako se glas promijenio od onda, tako se i pogled promijenio, tako da ne, da pa će super mi je drago da sam to i to me obilježilo i to mi je baš... A posebna stvar u srcu, jel? Da jesam.
2: A jesi često tako tatim skakao?
0: Snimao je od mene dosta. Ja sad pronalazim neke stare vrpce i snimke koje on sačuvao gdje zapravo skužim da sam to ja. On je, kako bi ja nešto radio uz put u stanu, onda bi on izvadio mikrofon, snimao razgovore i ispitivao me razno raznim temama, o obitelji, o školi, o prijateljima. I on bi jednostavno to bilježio, to bi bile neke njegove emisije ili džinglići mali. Ja više ne mogu to pohvatati u kojoj to emisiji gdje je išlo, on je to ovako koristio kad je mogao i kad je trebalo. Meni je taj mikrofon ostao super, ne znam, ja ga volim i prirodno mi je to nekako. Ne ova sad situacija kad mene neko snima ili kad je meni mikrofon, nego kad ja kao barata mikrofonom, to mi je prirodnije, jel?
2: Kužec, tvoj put je bio to tog dječjeg glasića prije nego što si uopće ti zakoračio na HRT i onda si nekako završio svoju radijsku karijeru s radiomaturom, novim modernim projektom gdje si se opet pomladio.
0: Da, i sve ono što sam propustio u srednjoj školi sada itekako nadoknađujem i učim. I to ti se nekako u životu tako vrati, ako malo nekad ono štekaš u lektiri ili ti neke stvari naš provlačiš se, e sad te to stigne onda. Tako da sam sad zaista naučio sve što mi je tad promaklo u srednjoj školi. Ali super projekt, jako sam sretan, baš sam se našao u tome. S profesoricom je fantastično raditi, stvarno to, mislim i ona je zapravo u centru i treba biti i meni je s njom taj posao izrazito lak.
1: Hoćeš reći da je profesorica Čubrić zapravo blaža u odnosu na tvog tatu kakav je bio kad ste kretali s tim radijskim varijantama?
0: Pa ne znam, sad blaža, ne blaža, ali lako je bilo i s njime raditi i njemu asistirati i pomagati i profesorici. Samo tako, evo, znači to su...
1: Ok, evo, krenut ću pitanje, tko je stroži onda bio? I tata ili je sad Marina?
0: Pa, tata. Ipak tata u nekim situacijama, jer je on znao što on ima, on je točno znao što želi dobiti od mene i onda dok to nismo dobili, to je bilo ono, daj opet, nije to bilo strogo, ali je bilo, ajmo reći, ono, inzistirao je na tome da to napravimo kako spada, kako je on to zamislio.
2: Ok, dobro, i ti si sad u situaciji da možeš stisnut Marinu ako nešto treba.
0: Jesam li? Da, dobro, ne znam. Nisi bila na snimanju, pa da vidiš.
2: Koga stiše,
0: tako je, da. Ali dobro, nekako smo profesorice ja kliknuli na jedan tako način i zapravo je super odnos. Nema tih strogoća i odlično nam je.
2: Imali strogoće u emisiji u Trendingu?
3: Nema.
4: Ne. Samo kad nešto fuamo, onda dođemo kasnije.
3: Sad iskreno, ne, stvarno je opuštena emisija u 90% slučajeva što se tiče gostiju, što se tiče urednica. Stvarno, nije stresno.
5: A tih 10% samo kad nešto onak gadno zaribamo, a inače stvarno... Mm-hmm.
2: Na dobrom putu ste da zaribate i ovaj tjedan. Ali, hajde da samo pitam, sad ste slušali Gorana, Goran i njegov tata su zbilja obilježili Hrvatski radio. Jeste vi svjesni da ste vi dio 100 godina, imate tek 17-18?
5: ne bavila
4: pa,
5: se
4: u ovoj priči. Ja nisam. Evo, kad sam vidjela ovaj spot da sam ja dio tog obljetnice zapravo 100 godina radija, meni je to bilo wow, kao šta ja radim tamo.
6: Ne, pa meni je baš, stalno pokušavam nekako to u glavi posložiti, ali ti nemaš dojam da ti sa 17 godina si došao u ogromnu instituciju, povjerenje koje si dobio i stekao ovdje, da možeš uopće dati, ono, da dođe neko tako mlad, neiskusan praktički raditi na Hrvatski radio, tako da sam izuzetno zahvalan za to.
1: I sad zamislite za 100 godina kad budu neke ovako prigodne obljetničke emisije, onda će izvući naše glasove možda, ha?
4: Pa ja tad nećemo biti živi za 100 godina, pa mi tako sve jedno.
1: Bićemo žive legende, kako nam je Goša robotica Tonka rekla.
4: Da, da.
5: Ja imamo još 150 obitnicu, valjda.
3: 150.
5: Tada ćemo dalje
3: možda biti. Možda,
4: ja se nadam. Ja,
5: 10 godina, no, tako
2: vi
5: da.
2: Vi hoćete.
1: Ma hoćemo i vi čekaj
6: sluša. Ivana se pocijenja.
4: Pa 22 poli, ili tako?
1: Da,
5: 22
2: poli. E ovako, mi smo odlučile danas i zbog naših slušatelja, ali i gledatelja na Facebook streamu, malo vašeg TikToka koji je dio emisije U trendingu prenijeti evo tu.
1: U radijski eter. Sad je Sučić tu napisala nešto na papir.
2: Ali ja nisam
1: sigurna da ja to mogu pročitati. Tako da njoj prepuštam ovu ulogu glavno, ali ne čekaj, ajde, mogu ovaj prvi pa ćemo onak najizmijenično.
2: Najviše, tako je, može.
1: Igrat ćemo tko je... tri točkice. Tko je najspontaniji u emisiji?
2: Morate brzo odgovarati.
4: Domagoj.
3: Ja.
2: Dobro. Tko se najmanje priprema?
4: Tin.
2: Ajde tamo, u onom paru. Če to petreći Domagoj ili?
3: Vivija.
5: Nek to podjednako.
3: Nek pod, da, da.
1: Tko ima najveću tremu?
6: Nitko.
5: Ja mislim da nitko.
1: Da. Kako su oni hrani.
4: Sad više nismo.
2: Da. Ko najviše voli snimati TikTok?
4: Isto nitko.
2: Dobro, ajde sad obrazložite to. Nitko.
4: Ovisi koji trend. Naprimjer, plesova, ja mislim da nitko nas ne voli.
2: Ajde, što je s tim plesovima da vam je takva bruka?
4: Pa cringe je.
1: Ne možete to reći. Sad ste još nastupali u ovom našem spotu Halo Halo radiofoničara i dosta dobro ste to odplesali. Računamo da ćete postati TikTok senzacija.
6: Pa ja čekam taj dan, evo.
2: Tko se najviše boji Barbare?
5: Tin.
4: Tin.
6: Ja boju Barbare.
3: Tin.
6: Ljudi.
4: Tin.
1: A,
6: Barbara.
1: Tin.
4: Kako daleko sjediš.
1: A, dobro, okej.
6: Barbara.
1: Da, zato je Tin kad me upoznao sa svojim roditeljima rekao da ja na njega dosta vičem, a nikad u životu vikala na njega nisam.
6: Ja,
1: ali
6: to
1: dobro,
6: sad uvijek tako kaže Barbara.
1: Sad ste mi dosta toga otkrili. Tko se najviše boji Ivane?
6: Ja ne.
4: Pa nije ovo isto.
3: Nema straha od Ivane. Baš.
4: Divno.
5: odlično šefica.
1: Ne, znaš, kaj, malo su prepristoji, moram priznati. Ono, ti sad da su bili Jakovi, bivši voditelji, mislim da bi to otišlo u drugom smjeru. Dobro.
2: I kome najviše nedostaje Minja?
3: Ti meni. Ja bih rekao
2: da meni. Ajde, objasnite što se dogodilo.
1: I zašto ste Minju izbacili iz voditeljskog tima?
6: Da ispravim, nitko nije izbacio Minju iz tima i mi je niko rekao da Minja ne može doći u trening, on je uvijek pozvan, uvijek je dobrodošao, ali jednostavno mislim da bi bilo uvijek bolje da pokušamo sami nekako izgraditi naše povjerenje, našu tremu, da sami probimo neki led sa vođenjem emisija.
2: Dobro. A što ste od Minje najviše naučili?
3: Pa evo, uvest emisiju po meni,
2: smo u treningu. Saznat
3: tako je. A kad su pauze, kako tajmirati emisiju i prekinuti možda gosta u nekom trenu.
1: Na sreću još niste došli do Minjine razine da igrate igricu tijekom vođenja emisije.
6: Da, Kelly Crash.
1: Ali pozdrav Minji koji je danas bio na terenu. Da, za dobro jutro i doručak na drugom. Eto, tak da, zato nije s nama, ali ne znam ni di bi ga sad stavili trenutačno.
5: Na pod.
2: Ajde, koji vam je najdraži dio emisije U treningu? Cijelog projekta.
6: Vožnja autom do doma.
1: Ivana Sučić vozi Tina do doma.
2: Počet ćeš se bojati, Ivane.
3: Tin će se zadnji put vozi doma nakon emisije.
5: Ovo je zadnji put, da.
4: Pa možda kad se upoznamo na početku s gostom, ako je baš jako dobar i kad se ono, ne znam, s dosta njih smo se iskompali ovak i ne znam, pratimo se na Instagramu i tako, to mi je nekako onak baš lijepo da smo mi toliko bitni da ono sad s nekim poznatim ljudima smo si zapravo dobri.
3: Meni možda onaj trend taman nakon emisije kad se ugasi kamera, onda je sve opušteno, na jednom se promijeni atmosfera skroz prije nego kad dođe TikTok ekipa.
1: Meni zašto nekako... prije nego što dođe, čeka prosti Vivian?
3: Jer kad dođe, onda se odmah krene raditi opet, ovak, imamo vremena malo još za...
1: Predahnut, okej. Okay. Da, da, da.
5: Meni nekako taman nakon glazbene pauze, zato što kao i dalje smo u emisiji, ali je uvijek nakon glazbe nekako puno opuštenije i dobijemo onak neke detalje ili nekako lakše sve to ide, a i dalje jako zabavno zato što je emisija. A isto tako nekako zaboraviš da si u eteru. Tako da meni je to najdraže.
2: A horor?
5: Horor?
2: Na TikToku je bio onaj trend top 5 horor scenarija. Koji je vama barem jedan vezan uz emisiju?
3: To je san jedan.
6: Upam. Svima. Da ti gost želi otići za emisije, možda.
4: Meni kad kasni gost, meni je to...
6: Da, kad kasni isto.
4: To mi je baš ono strka, to smo neki dan komentirali. Jedna gošća nam je kasnila i Ivana već sve pripremila. Dobro, ovako ćemo biti. Znači ona će kasniti, a ti ćeš ući ovako, postavit ćeš ovo pitanje, ovo će biti ovako. Mene je srce presjekla, ne znam šta ona pričala.
2: Da, ona je meni rekla, tebe ništa nisam čula. Samo ocijegla.
5: Meni bi bilo gore da se samo gost ne pojavi. To bi bilo grozno. Nije se još dogodilo, ali kao isto tako nikad ne reci nikad.
1: Ali evo, što bi bilo recimo da se to dogodi? Kako bi se izvukli iz toga?
3: Morali bi pričati u prazno.
6: Ne, u gostu ne bi bar
1: da
6: vid,
1: mislim. Da,
5: apsolutno.
4: Ili bi hvatali nekog po hodniku, tu bar uvijek prolaze ljudi pa...
5: Da. Isto. Prvu osobu koju nađeš pod ruku, svi se ćemo nešto.
1: Dobro, snašli bi se. Ono.
2: Snašli bi se, rekli ste da vam je Minja dao tu neku hrabrost za uvod i kao, kako prekinut gosta, ali mislim da ako samostalno vodite emisiju, da bi onda mogli odvoziti 45 minuta na, kako to kažu, na prepad.
6: Definitivno.
2: Pa da, je bio gost.
6: Yeah.
2: E sad... Onda smo dobili
1: netko. Moram Sučić mahnut evo našim idućim voditeljima. Došli su Zoran Vukićević s Radio Splita i Vladimir Šetka s Radio Zadra.
2: Pozdravljamo ih. Doputovali. Veliki pozdrav i mladi evo, isto također. Pozdravite legende.
1: Mahnite našim dragim kolegama. Da.
2: Ajmo ovako. Često snimate na TikToku ili vi ili vaši gosti. Gost koji se nije pojavio ili su voditelj koji se nije pojavio?
5: Suvoditelj koji se nije pojavio.
6: Meni je gost, vidiš.
3: Meni suvoditelj.
2: Znači tebi bi bilo lakše da je tebi ti mea s tobom, a gosta nema ili...
6: A ne, to je drugačije.
2: Što bi odabrao, znači između ovog dvoje?
6: Da je ti mea u pitanju, onda mi je lakše s ti meom.
2: Uh-huh.
6: Definitivno, a da je... Mislim, naravno, ovisi od gosta i svega, ali definitivno onda u ovom scenariju je gore da gost ne dođe, tako da.
2: Dobro.
1: Pratitelji na mrežama ili slušatelji na radiju?
5: Slušatelje na radiju.
3: Slušatelje na radiju.
2: Ma daj.
3: Ne, ozbiljno.
5: Ne, stvarno.
1: Da, ovo to sad moraju zbog stotog rođendana.
5: Ne, ali
3: to je veći izazov po meni.
2: Argument.
3: Po meni je to veći izazov.
1: Zašto?
3: Zato što su svi uglavnom na društvenim mrežama i neko će naići. Ako su ne već namjerno ono da traži, nego slučajno će mu iskočiti neki TikTok. A radio baš mora upaviti i tu frekvenciju staviti.
5: Da.
1: Bra?
2: Mislim da je ovaj tim više društvene mreže. Ha?
4: Pa, ne znam, teško mi je to odabrat. Ne znam, mislim da imamo... Zanimljivo je kad ne znaš ko je iza tog radija. Ne znaš ko sluša, ne znaš koliko ih ima, ne znamo ništa o nadruštvenim mrežama. Ja vidim koji je profil unutra, aha, ovaj tu već stalno, ovaj tu da. Sad na išto, tako da mi nekad možda traži ta anonimnost.
6: Da, sve ima svoje da. Pozitivne i negativne, tako da.
2: Kritika zbog sadržaja emisije ili kritika zbog sadržaja na mrežama?
5: Sadržaja na mrežama.
6: Da. Kritike će uvijek biti. Tako.
2: A vidiš, ja sam očekivala da ćete ovdje reći kritika zbog sadržaja emisije.
5: Pa ne, mislim da pogotovo kod nas koncept, znači emisija je glavna. I onda realno, ako ti nemaš gosta, ako nemaš koncept emisije koji ima nekakav glavu, nekakav rep, ne možeš ni imati dobro multimediju. Jer kao, ako nemaš dobro gosta, kako će ti biti multimedija? Jednostavno je povezano, a onda ti je puno bolje da ti je emisija kvalitetna nego multimedija.
6: Da.
2: Dobro.
1: Ja i dalje uspješno čitam ove Sučićkine naputke. Pohvala urednika, odnosno urednice, ili pohvala roditelja?
2: Pazi što ćete odgovoriti.
4: Urednika. A slušaju oba dvoje, tako da ja sad teško ovo emisiju slušaju oba dvoje sad kog izdvojiti.
6: Da moramo pa biti politički čak... korektni sad.
4: A ja ću reći urednika, zato što su stručni i onda on draži mi tak neka pohvala od profesionalaca.
3: Mama će pohvaliti.
4: Ali mama je mama.
2: Ali da čujem kakve su pohvale ili kritike od roditelja.
6: A ne znam.
4: Aha. Pa ja uvijek nakon emisije znam da je bila dobra emisija ako dobim odmah na WhatsApp poruku. Ako nije, ako nema ničeg, onda znam da nešto nije bilo, da ću doma čuti.
5: Pa ne, mislim uvijek će biti neka kritika od doma, to je kao, bilo je dobro, ali i onda tri točkice krene se to nabrajati, ali nije da je baš bilo sad nešto pretjerano grozno ili nešto pretjerano

0: se zove izbaci iz govora i ne dali nego jeli. Evo, to su one kritike o koje mi njima najčešće upućujemo.
1: Evo, Barbara je sad isplivala na vidjelo.
2: Ali zapravo moramo ovu mladu ekipu pohvaliti.
0: Moramo, ne, stvarno su dobri.
2: To su mladi koji su tu došli, neki su imali 16, neki 17, sad su već neki punoljetni i zbilja su zapravo oduševili cijeli tim i prvi program.
0: Da, ne znam, evo tu nas nešto Krešo sugerira da se malo tin približi mikrofonu.
2: I da se ne vrti na stolcu, evo recimo to je
0: i ja se vrtim, ne mogu. Ako imamo malo više energije, neću reći ništa drugo, mi se volimo vrtiti na stolcu, ali kao zato ja volim radio. Jer inače se na radiju to ne vidi. Da si udaramo tempo govoru ovako, vrteći se na stolcu. Tako.
2: E sada, izazove radite na TikToku? A Goran Kušec vam je pripremio jedan izazov.
3: Opa. Ok.
2: Da, pa ćemo možda, vidjet ćemo što će se nakon ovog izazova dogoditi.
0: Na suho.
1: Baš mi znači.
4: Ajde, vidimo. Jedan izazov ovaj TikTok generaciji, pa ajde, evo, nek otpjevaju refren Halo, halo, pjesme i nek otplešu ovaj dio isto za sve prisutne da ih malo uvesele.
0: Ok, ćemo, kažu da. Nisu imali
2: znači
0: slušalice.
2: Morate otpjevati refren Halo, halo, pjesme i otplesati koreografiju ovog tiktokičnog dijela u našoj Halo, halo, pjesmi.
1: Ovo je sigurno Kušec nama zadao, uopće nije.
2: Da, pa rekli smo da vam je Kušec zadao.
1: Nisu Barbarini prsti bili u tom.
0: Ne, ja se ovaj put nisam potjela. Stvarno baš nismo Kušecova ideja. Da. Možda je mogao postaviti s radio mature i to, možda bi se to bolje snašli.
2: Pitanje s radio mature?
1: Ne. Može.
2: Ne,
0: nećemo
1: Vesni Parun ti. Ne ulazi.
2: Ne.
0: Sad je kakofonija. Dobro, evo, poštovani slušatelji, ispričavamo se na ovoj kakofoniji. Sada ćemo malo smiriti atmosferu. Ja želim čuti Tina, barem 2-3 stiha Vesne Parun. Izvolite.
1: Tu, u radijskom eteru.
0: Da.
2: Ajde.
0: Znao si da ćete dočekati jednog dana.
2: Lijepo se okreni prema mikrofonu.
0: Ovako se odvoji od mikrofona i kreni.
2: Hoćeš dati pozadinu samo? Zašto Vesnu Parun?
0: Zato što je ti najveći obožavatelj stihova Vesne Parun kojeg ja poznajem ikad i Vesnu Parun spominje svaki put kada se vidimo i kada je prigoda napisati nešto u WhatsApp grupi. Tako, ti dužan
2: ili
0: si ostao.
2: Ili u TikTok komentarima.
0: Dužan si ostao. Ajde, koja ti je najdraža i daj par stihova.
1: Pa sad ne mogu odlučiti, ali hoćeš stablo?
0: Ma može.
1: Može. Vesna Parun, stablo. Rekao si, budi stablo. I ja bijah stablo. Rekao si, budi plaha. I ostadoh plaha. A onda si ušutio. A stablo je ostalo. I ne usudi se zaterperiti lišćem.
0: Hoćemo mu
2: zapisati. Dragi slušatelji i pratitelji, niste pobrkali stanice, malo smo na Litinu, tu njegovu staru dušu koju ima da nam tu odrecitira stihove, ali sad idemo opet na TikTok.
0: Idemo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija, mislim da smo sad obuhvatili apsolutno sve slušatelje, one od 0 do 100 godina.
2: Krećemo li s našim refrenom?
0: A da, aj, morat ćete malo. Hoćete, mislim, ja ću se malo kao stišati jer znate da sam ja samo u kategoriji onih koji vole pjevati,
2: ja ću se
0: a
2: udaljiti.
0: Ne znaju. Ali Vivija i Domagoj bi tu mogli. Mislim da je Tin sigurno učio pjesmu. Da, tako da ćemo, mi ćemo biti kao neki back vokali.
2: Ajde sad kao Maro, ono. 1, 2, 3
0: i... Halo,

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez alita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu, šta si ga samo ti otkrija? Di je...

0: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Živaj! Živaj! Zlato!
3: Evo ga!